0: Gæti gett bara degs og beði og vært Jop, jop
1: Ey Náun kaðs progress Ég neys báð process Það sá skattu virðs debið sín Bikín, æsum nú sákstar Ég steyt